על מה שדנה. וואי! ססה את הרי המתנו. זה לוקטו בגלל. אני שקונסה. וואי! וואי! וואי!